0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, kali ini di cerita dalam lagu. Ayah punya satu musisi nih yang lagi viral bener. Lagunya Statue. Statue pasti pada tahu lah ya, sambil goyang tik.

0: Ari kaya sinang burini nyong udeng-udeng duduk aja tah tabuh gong.
1: Duduk.
0: Apa sih?
1: Rumah na deh isi tajak lu susu dipedek gue.
0: Iya, nanti gubek.
1: Udeng-udeng duduk aja.
0: Iya.